0: 商城宠粉福利重磅来袭，专属宠粉价，错过这波再等一年。
1: 原产地美酒，地标性美食，国台五粮液大牌美酒任选，大连辽刺参、舟山带鱼新鲜直供，全国媒体溯源，品质看得见，吃得放心。
0: 海蓝之谜、赫莲娜、雅诗兰黛、香奈儿，跨境直采，正品保真，蚂蚁链溯源，没有中间商，价格到底，
1: 平民价囤大牌，性价比拉满，在家就能淘遍全球好物，省心又省钱。
0: 限时福利，库存有限，错过真要等一年。
1: 关注微信公众号翡翠文艺，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三点，号翡翠文艺九六三。